0: ye ke fitile la pemmo ba da dilia tsa hoga ya bogobong empa ke gone bana ke segele mo sebetsi o monnate tamai ye
1: ye wana pa ya kuba ye wana wa bisho ko se kai
0: o monnate kitiba la bona o monna
2: Una chama era pasi e calerato.
0: Hey.
2: Asi se sa kabo ni kabae.
0: Hey, me amupi. Me amupi kile bo mena ha. Hai.
2: Ai, chama ntate ke ba lebuwa.
0: Tamai.
2: Halo bantate.
0: Hai, kile le bo mena ha ni me amupi ka kopano e monnate kopano e senang le magata.
2: Ai, tate ba jalo ka ni sha.
0: Ke a lebuwa ba fukeng. Eish.